Awurade se wasoriye. Se ye ni owura. Mira, kayebo. Eya wotra. Ni betina amma wasan. Na ya cha wasan mbe. Nenia. Uya Yesu wo abrapo ni na.

diaye maniam kwa mdina sum ye howa anukuto na fata anukuto na osse ne nim na ti opini ho koma ye shira de din kron kron amen.